0: Egba. Oh my God, nana ni gba bo wono bi mo kuna chi ayamu. Unto we acho awuto. Akloru ki. En jiru ru anazu to.
1: Nure pe mu gabre mu be wa mi no ki mu kuna chi na ya mi.
2: This is Seigneur
3: Good Nation.